0: Chodź, drankinia. English.
1: Oh my, dash learn me.
0: English.
1: Oj, kiesz los so hot.
0: Hungary, Hungary. Hungary.
1: Jeg skal bare fiske en liten stund. Å nei, ikke slå meg den.